brother Buhawi. May gabi kanimo diha, Brad, ug sa uban nga mga pastor na anaa dinha, dili ta mo maisa-isa, no? So manginaot ko nga anaa kamo sa maayong kahimtang o panglawas. Ug sa atong mga kaigsuonan nga anaa dinha sa Apulomulok, Brother Yakin Istilyuri, may gabi kanimo dinha, ug sa bansa imong pamilya, ug sa kang Brother Samuel Salbanya, ug sa uban sa iyang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, may gabi kanimo din ha, Kuya Samuel, ug sa ato ang dasig usab, no, nga kauban nila din ha sa Pulumulok, Sister Lisa Corminal, may gabi kanimo din ha, ug sa ato ang mga kaigsuonan sa kapatagan, mayong gabi kanimo din ha, ug si Brother Chami Punay din ha sa kapatagan, mayong gabi kanimo din ha usab, ug uban sa imuhang pamilya, ug sa ato ang mga kaigsuonan usab din ha sa Bukidnon, ug mayong gabi kaninyong tanan din ha, ug manginaot ko nga kamo anaa sa maayong panglawas, ug maulang ka na, maayong gabi sa tanan.

usa ta magsugod sa ato ang programa alang sa pagpatalingog sa mga balaang pulong, mga muyog usa kita sa atong buhi.

Diyos. Dalaygon ug mahigugmaon, Diyos na ikaw sa mga langit. Aniya kami nagapangamuyo kanimo sa padayon sa pagtuon diri sa programa sa tingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo mag-auban ug magapanalangin. Ilabi na sa mga pulong na muang paghisgutan o paghalitukon karon, makahimo unta kini o kayuhan, dugang kaligon kadasig sa pagpangalagad, labi na sa mga nagasubaybay o nagapatalinghog niini. Ang imong balaang espiritu mo'y magapamuhat niini. Aron kami makahimo sa pagsabot, magkinabuhi kami, o yun dahil si muhang kabubuton. Salamat sa imong grasya panalangin sa tibuok adlaw sa gabi. Ikaw nagapadayon sa pagproteksyon o among gilauman nga ikaw o Diyos magauban o magahatag ka namo o dugang kadasig o kaligon. Sa iluwa kami sa among mga sala, kini among gipangayo, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Pasbun ako, mayong gabi sa tanan. Mayson higala. Niining kagabion. Ang ato ang pagtuon karon mao ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo. So ang adunay mga pangutana dinhi, mga igsoon ni gala kung bahin sa pagbalik ni Kristo, kung unsa o ang iyahang pagpadayag o giunsa paghulagway ni Kristo ang iyahang pagbalik ni ining kalibutan na. Matod pa sa John chapter 14 verse 1 to 3, matod pa din hi mga igsoon higala, ayaw pagkalisang ang inyong kasing-kasing. Mubalik ako o pagadawaton ko kamo ngadto sa akong kaugalingon. Aron diin ako atoa usab kamo. Mao kini mga igsoon higala ang giingon ni Ginoong Hesus nga dili kita magakalisang o magakasubo dinha sa ato ang kasing-kasing. Kay siya nagasaad sa iyahang mga pulong nga kita iyahang pagakuhaon, mubalik siya aron iya kita nga pagaubanon. Kung diin siya, atoa usab kita mga igsoon higala. Og sa dugang mga igsoon higala, nagaingon din hi sa Acts chapter 1 verse 11, kinimaw gihapon si Jesus nga gibayaw gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik sa sama nga paagi nga inyong nakita og siya nga niadto sa langit. Busa mga igsoon higala, gihatag din hi, no, nga ang Dios mubalik gayud, no, sa sama nga paagi nga siya mikayab og miadto sa langit. Mupadayag siya dinha usab sa kalangitan. Ikatulo mga igsoon higala, diri sa Matthew chapter 24 verse 13 nagingon, og ilang makita ang anak sa tao nga magaabot sa mga panganod sa langit uban sa gahom og dakong himaya. Sa day mga igsoon higala, makita, no, diha sa mga tao o makita natong tanan ang iyahang pag-abot, ibabaw dinha sa panganod o sa langit. Kay siya magapadaya gayud sumala sa iyahang di saad ngan hika nato. Matod pa sa The Great Controversy, page 641, ang hari sa mga hari
mukanaog ibabaw sa panganod nga gilukop sa nagdilaab nga kalayo. Mao kana ang giisgutan dinhi mga kaigsuonan na dugang na patinaw o kaligunan sa gihisgutan nga pagpadayag ni Kristo. Inig abot ni ini nga panahon. O sa dili madugay mga igsuon gala, makita diha sa silakan nga usa ka agamay itom nga mga panganod o kini mao ang panganod nga naglibot sa manluluwas. Buti pasabot mga igsuon nga magapadayag si Kristo diha sa panganod o makita sa tanan. Tungod ni ini nga ang mga butang na makita din ha sa langit na mo'y ilhanan sa iyahang pagpadayag. Gihatag usab din ha sa The Great Controversy page 640. Ang Matthew chapter 24 verse 27 nag-ingon usab din hi mga igsuon higala. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan o makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya ni ini ang pag-abot sa anak sa tawo. Buot ipasabot mga igsuon higala nga diha sa kalangitan, no? Makita nato ang Diyos gikan sa sidlakan, no? Diha sa sama nga paagi nga maingon usab ni ini ang iyahang pagpadayag diha sa kalangitan, makita sa tanang mata ni ining kalibutana. Busa, adunay tambag o pahimang no usab din sa Matthew chapter 25 verse 13 nagaingon mga igsoon higala na busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibaluih ang adlaw o ang takna. Mao kini mga igsoon higala kinahanglan gayud nga kita maga susi, no? Magatukaw dinha sa ato ang kaugalingon. Kay kita wala masayod sa iyahang pagpadayag ni ining kalibutana, no? Ay adunay giingon dinha usab sa balaang kasulatan nga ang pagpadayag ni Kristo mahisama sa usa ka kawatan, no? Nga kung muhimo siya ni ana, dili siya magapahibalo ni ini nga panahuna. Busa kinahanglan gayud nga magasusi kita pag-ayo ug maga tuon kita ni ini nga mga ilhanan mga igsuon higala. Tungod kay kini nga mga ilhanan nagahatag kanato ug mga pagpahinumdum pahimangno aron kita makahimo sa pagpangandam sa atong kaugalingon. Dugang ang mga pangutana mga igsuon higala. Unsa ang ato ang katungdanan samtang nagahulat? Unsa may ato ang katungdanan mga igsuon higala samtang nagapaabot ani ining pagpadayag? Sa 2 Peter chapter 3 verse 11 to 14 nagaingon dinhi mga igsuon higala, sanglit kining tanan mga butang pagatumanon o pagatunawon man sa ingon sa pag kakinahanglanon gayud di ay nga mga kinabuhi
o kamo sa pagkabalaan o pagka-Diyos o pagka-Diyos nun. Gikinahanglan nga kinabuhian nato mga kaigsuonan, mga kahigalaan. Ang pagkabalaan o pagka-Diyos nun ni ining katapusan ng mga panahon tungod kay ang Diyos nagasaad o nagapahibalo gayud sa matag-usaka nato ni ini nga mga butanga. Ang versikulo 12 mga igsuon nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Diyos nga tungod ni ini o pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang kalibutan mga tunaw sa kalayo. Maukini mga igsuon higala. Usa ka makahadlok o makatalagmanon, no? Alang sa tibuok nga katawhan nga anaan ining kalibutana. Kay kining kalibutana pagahukman sa Dios, no? Pagatunawon, no? Ang mga langit, ang kalibutan niining kalibutana. Busa tinguhaon gayud nato ang pagbuhat sa pagduol dinha sa Dios, no? Pagkabot o pagtuman sa iyahang mga kabubuton aron sa ingon ni ana niining katapusan ng mga panahon nga kung ato ang pamalandungon, no? Naa na ang tanan nga mga panghitabo nga kung ato ang isa-isahon mga igsuon higala dinhi niini nga panahon, no? Sa ato ang kapanahunan nakita na gayud nato ang mga gubat, no? Usa ka na ang kamatay o ang linog, bagyo o ang kagutom mga igsuon higala nga ato lamang natagamtaman bago lamang sa ato ang mga kaigsuunan nilabi na dinha sa Cotabato o sa Jinsan, no? Nga makita gayud nato mga igsuon higala mga panghitabo, no? Kung kita nagasusi tungod sa linog mga igsuon higala daghan ang mga nakalas nga mga kinabuhi ug nawad-an sa mga puloy-anan. O, bisa na nga to ang mga kadalanan, no? Adunay pagkadaot o pagkagunog. Mao ka na ang mga igsuon higala nga kung ato ang pamalandungon karon, walay mahimong sayop, walay mahimo nga dili tinuod, no? Sa mga saad sa Dios nga gihatag nganhi ka nato. Sa chapter sa versikulo 13, apan sumala sa iyahang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit o sa usa ka bag-ong yuta nga nagpuyo ang pagka matarong. So adunay saad ang Dios mga igsuon higala. Alang ngadto sa mga nagapaabot, no? Nga diha sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta. Kung ato ang handumon mga igsuon higala, unsa kanindot kana nga dapit, no? Alang sa katawhan nga giandaman sa Dios ni anang bag-ong langit o mga bag-ong yuta. Nga dito unya mga igsuon higala kung atong pamalandungon uban ang kalipay o kalinaw, no? Kung kita makaambit ni ana unsa ka kalipay o unsa ka nindot sa atong kinabuhi uban sa atong Ginoo ni anang panahuna. Busa gikinahanglan gayud nga
kita, magakabot din ha sa pagkamatarong o pagkamatinudanon sa ato ang buhi ng Diyos. Tungod kay kung ato ang pamalandungon mga isoon niining mga panahon, dili na gayon maayo, no? Dili na gayon luwas ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi niining mga panahon karon. No? Ay atong nakita, no? Sa nagkalain-lain ng mga dapit, bisan sa ato ang mga nagkalain-lain ng mga dapit, no? Bisan sa ato ang mga pamunuan karon, no? Adunay kagubot o kasamok nga ato ang kanunay nga madunggan. Ilabi na din ha sa mga siyudad, no? Anaa din ha ang daghan nga mga krimen nga kanunay nagakahitabo. Busa, matod pa din he sa versikulo 14 mga iksoon, higala, nagapadayon din he nga nagapahinumdum nga nagaingon, busa hinigugma, sanglit nagapaabot man kamo ni ini nga mga butanga, paningkamuti gayod ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay buling hugaw o nga maanaa kamo sa kalinaw. So, kung ato ang pamalandungon mga igsoon, kinahanglan nga ato ang hatagan o dako nga pagtagad kini, ang pagsusi sa ato ang kaugalingon. Kung angayan ba kita, no? Diha sa atubangan sa Dios sa ato ang kaugalingon. Kay kini aduna pay panahon nga gamay nga gihatag sa Dios alang sa pag susi, no? Pag-examen sa itong kaugalingon, kung mahimo kitang takos o insakto diha sa iyahang atubangan. Busa ato ang baguhon, kung unsa ang gikinahanglan nga baguhon sa itong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi niini nga mga panahuna, no? Kay wala kita masayod, no? Matod pa sa pulong sa Dios, walay tao nga nasayod bisan ang mga manulunda nga naa sa langit. Wala sila masayod sa pagbalik sa paghukom sa Dios niini nga kalibutan na. Busa tinguhaon nato ang pagduol sa Dios, buhaton nato ang ato ang mga obligasyon. Kaya nagingon siya din ha sa Ecclesiastes 12 verse 13 nga kini ang katapusan sa tanang butang, kahadlok yang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. No, busa kabuto nato mga kaigsuonan, no? Ang pagtuman kanunay tungod kay mao kini ang ato ang katungdanan isip tao ni ining kalibutan. Manginautang uban sa tabang sa Dios sa ato ang pangalagad kaniya, no? Sa ato ang mga hangyo, sa atong mga pagpangamuyo kaniya, mahimo nato nga aduna pay panahon, no? Ang pagbag-o sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, tungod kay kung kita lamang sa ato ang kaugalingon, dili kita makahimo niini. Kung walay
tabang sa Dios, no? O walay tabang sa balaang espiritu, dili gayud kita makahimo sa pagbag-o sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi. Paningkamutan nato mga igsuon higala ang paghingpit, no? Ang pag usab kung unsa ang angay pangausbon sa ato ang mga kinaiya, sa ato ang mga binuhatan. Kaya ang Diyos nag-iingon din ha sa Matthew chapter 5 verse 48. Nag-iingon siya mga kaigsuonan nga magmahingpit kamo, no? Ingon nga ang inyong amahan nga tuwa sa langit, hingpit. So kabuto nato mga igsuon higala nga tinguhaon nato nga makabuot nato ang gitawag nga kahingpitan. O ato ang tabangan, ang ato ang mga kaigsuunan nga wala pa usab mahibalo sa kamaturan. Nataga na ito ang panahon, ang ato ang mga mahal sa kinabuhi, ato ang pahibalon, mga kasilinganan, no? O uban sa tabang sa Ginoo, pinaagi ni ining programa, no? Sa mga tao nga naghahatag o kinabuhi ni ini ng programa aron ang tibuok ng kalibutan mapahibalo sa kamatuoran. O pinaagi ni ini mga igsuon higala moabot ang kung moabot ang pagkahibalo sa tibuok kalibutan, mao na kana ang panahon nga ang Dios mobalik ni ining kalibutan. O ang Dios magapanalangin ganatong tanan, ako nagapasalamat sa ato ang mga kaigsuonan nga padayon nagasubaybay ni ining programa tingog sa reformasyon. Manginaot ko nga kamo makahimo sa pag pamalandong usab sa mga balaang pulong samtang aduna pay mga panahon nga gihatag sa Dios nga kita makahimo sa pag reforma sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat sa mga kaigsuonan nga naga patalinghog o nagasubaybay ni ini nga programa sa tanan nga mga listeners. O ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Maayong gabi.

magpasalamat ta. Kalaygon ug maga mahigugmaon Dios, anay ikaw sa mga langit. Salamat kayo og dako sa mga pulong nga imong gihatag kanamo niining naginapos nga mga kapanahonan. Ikaw nagapahinumdum, nagahatag sa mga ilahanan diha sa imuhang pagpadayag niining nga kalibutan. Tabangi kami o Dios nga sa dili pa ikaw magpadayag, makahimo kami sa pag-usab o pagbag-o sa among tagstagsa sa mga kinabuhi. O makahimo kami sa pagsubay diha sa imuhang dalan nga matarong aron kami makaambit sa gitawag o kahingpitan. Tabangi kami amahan, wala kami mahimo kung wala ang imuhang tabang, gahom, wala ang espiritu nga magatandog sa mong kasing-kasing o huna-huna alang sa pagbago, pagreforma sa mong mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Ingumanusab ang mga interesado, mga nagapaminaw, ikaw Ginoo magahikap silang mga kasing-kasing o ikaw magapanalangin usab niini nga programa o sa tanan nga nagahatag o kinabuhi niini o ikaw magaproteksyon, magaguban sa kanunay sa tibuok nga istasyon sa nagkalain-lain ng mga dapit o pasailuwa kami sa among mga sala kini among gipangayog lauman pagadawaton pinaagi sa pangalan gawam ni Jesus. Amen. Salamat sa tuwang mga kaigsoonan nga nagasubaybay niini nga programa o mayong gabi kaninyong tanan kini ang inyong alagad sa Lito Bungkak. Mayong gabi.

sa kadimaan nga tapos na usab ang atong tulumanon ang Tingaw sa Nagwarong Masyong Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manabili diha ka ninyo uban ng pag-ingon bula na silang nagkabasa nagkapagalingong ug mituman sa pulong sa Tingaw kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing dadamit ka ninyo sa pagpaminaw kanong naingning maong tulumanon ang Tingaw sa Nagwarong Masyong Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang Tingaw sa Nagwarong Masyong Kini sa sunod ni kayo sa samang takbo og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: balitang regional. Duse anyos nga bata sa Davao City natumbahan og dakong punuan sa kahoy patay. Sa ilang talitalya sa report, pinaagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City. XFM Report.
1: Dead on the spot ang usa ka 12 anyos nga batang lalaki human kini natumbahan og dakong punuan sa kahoy pasado alas 11 sa buntag dili pa lamang dugay sa sityo Kawayan Lower B, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Giila ang biktima nga si Angelo Laid nga residente rasab sa maong lugar. Sumala sa Marilog Police Station, mao na lamang ilang naabtan nga na-recover na ang patayng lawas sa biktima pinaagi sa miresponding barangay rescue team. Base usab sa gilusad ni ining investigasyon, gibutyag sa iyaan nga si Gina nga nakit-an ining nagpasilong sa usa ka purok-purok ang biktima kauban ang manghud niini tungod usab sa nasinating pag-ulan sa lugar. Apan gikakurat nila dihang wala damhang kalit na tumbah ang dakong punuan sa kahoy tunong mismo sa gipasilungan sa biktima ug didto kini nadatugan na rason sa iyang kamatayon. Swerte usab nga naluwas ang manghud niini taliwala sa panghitabo. Dugang butyag sa kapulisan nga usa ka ipil-ipil ang maong punuan ug gituohang natumba kini tungod sa nasinating pag-ulan sa lugar inubanan sa usog nga hangin. Kasamtangang nakahaya na sab sa ilang panimalay ang patayng lawas sa maong biktima. Nasairan nga padayong nakasidati og talagsa nga pag-ulan ang Davao City tungod sa epektong hatod sa localized thunderstorms ug easterly sa weather system. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:15 na sa buntag. Mga katropa, aron usab nga kanunay nga kondisyon ang ato ang lawas. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil ka mga katropa. Ang Half Plus nga ginama sa Yes to Health, Xanthone Plus Herbal Oil nga maayo sa pamaol, maayo sa mga katropa sa rheuma arthritis. Ingon man sakit sa tiyan, mga ipakondisyon ang imong lawas. O gamit na sa Half Plus, sa Xanthone Plus Herbal Oil nga mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal. Hugot ang gimuntar nga siguridad sa venue sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga gipatawag ni Senador Rodante Marcoleta sa Mandaluyong City adlang Martes sa Hunyo 16. Sa mga taho, dagang mga senador ang wala pasudlan sa venue. Lakip na si Senador Amy Marcos samtang gipatuman ang siguridad o regulasyon sa lugar. Ingon man si kanhi Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Gi-question usab ni Senator Amy ang maong pagpang-ipi tungod kay gipadlak ang maong lugar. Bisan pa man og duna na sila'y nakahanay nga diskusyon. Ang mga otoridad padayong nagmonitor sa sitwasyon samtang nagpaabot sa katinawan sa rason nganong wala pasudla ang pipila ka mga opisyales sa venue. Sa balitang nasyonal gihapon. Kahitano Black misang atong petisyon sa Supreme Court kalabot sa Senate leadership dispute. Kaya karon ang report pinaagi ni katropang Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
2: XFM Report.
3: Gisangat karon sa kampo ni Senador Alan Peter Quintano ngadto sa Korte Suprema ang petisyon aron nga ideklara nga null and void o walay bili ang pagkapili sa liderato sa Senado niadtong Hunyo 3. Gihangyo sa iyang grupo ang High Court nga ibalik ang karaan nga hanay sa Senado ug ipahunong ang paglingkod ni Senador Sirwin Gatchalian isip acting Senate President o Senate President pro tempore. Sumala ni Quintano, gihimo ang petisyon dili lang tungod sa posisyon kundi aron usab mapanalipdan ang integridad ug independensya sa Senado isip usa ka institusyon. Gipasabot usab sa kampo ni Cayetano nga illegal ang sesyon nga nahitabo niadto ga Hunyo 3 tungod kay 12 lamang ka senador ang mitambong. Matod sa Cayetano Black, kulang kini aron makabot ang gikinahanglan nga mayorya o constitutional quorum aron ideklarang bakante ang mga pwesto. Gawas kang senador Cayetano, nipasaka usab og petisyon sila si senador Loren Ligarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bongo Rodante Marculita, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar ug ang kanhi Senate Secretary nga si Jose Luis Montales. Klaro nga wa maapil sa listahan sa mga nagpetisyon sila si senador Joel Villanueva ug senador Mark Villar nga nakakuha og atensyon sa publiko tungod kay ang igsoon ni Mark nga si Camille Villar misalmot man sa maong petisyon. Katropa, siguruhan nga baskog kanunay imong lawas pag tumar perme og Sanson Vitamin C alang sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bongo Maciel Gabri, XFM News.
2: XFM Report. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
2: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Gibulgar sa tulong ato sa upat ka mga bagong gilang nga kani sundalo nga nagsilbing security personnel ni kani Kongresista Zaldico. Nga sila si Senator Erwin Tulfo o Kumalik Chair George Garcia. Lakip sa gingong nakadawat og mga maleta nga gisudlan sa kwarta gikan sa kani magbabalaod sa ilang mga pamayaga. Sila si Senator Francis Chiz Escudero o gani Marikina Representative Stella Kimbo gingong nalambigit usab sa nagkariyang paghatod sa mga maleta nga gisudlan sa kwarta. Matod sa mga kani sundalo, nagatod sab sila og maleta sa usa ka building nga nalambigit kang kani Senate President Tito Soto. Gikumpirmar usab nila ang naunang aligasyon ni kani Marina Sergeant Orly Guteza kabahin sa dinagkong paghatod sa kwarta. Apil na ang kapin sa 20 ka mga maleta nga gingong gidala sa panimalay ni kani House Speaker Martin Romualdez. Matod sa mga saksi, ang maong kwarta may kalambigitan sa kontrobersiya sa gingong Ghost Flood Control Projects. Usa sa mga kani sundalo ang niingon nga ang mga maleta gingong giatod sa balay ni Romualdez sa Nara Street, McKinley Road, katulo o kapin pa sa usa ka semana. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pamayag nga gipagawas ang mga opisyal sa gobyerno nga nalambigit sa maong bagong aligasyon. Mga katropa, alang sa tataw o klaro nga pananaw, malikayan usab ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa. Magvision X Plus Softgel Capsule ka mga katropa. Sa 500 mg sa Vision X Plus Softgel Capsule, kiniaduna na'y lutein, beta-carotene, siasantin o vitamin E nga matabang nga mupatinaw sa atuang pananaw. Kini mapalit sa mga nagkariyang butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang international. Walo patay sa nahagsang eroplano sa US Air Force. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
4: Patay ang 8 katao, lakip ang 2 ka empleyado sa Boeing human hagsa sa Edward Air Force Base sa Southern California ang usa ka US Air Force B-52 bomber nga eroplano dihang nadautan paghuman og take off. Nahitabo kini samtang eroplano naglupad alang sa routine test mission. Nakita pa ang dako nga aso nga itom nga nisaka gikan sa runway. Diin makita usab kini sa layo. Matod ni Colonel James Haynes nga nawad-an sila og 8 ka mga dedikadong Amerikano tungod kay sakay sa among avion nga crew sa military government civilians o contractors. Military government civilians o contractors sa karon totally contained ang nahitabo do sulod sa base og temporaryo nga ground ditong operation base sa footage nga ilang nasusi kini usa unrecoverable og unsurvivable crash. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon kinahanglan protektado imong kagalingon, i-boost ang imong immune system pagtumar og Santon Vitamin C alang sa negyos sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa, David Neralao, XFM News.
2: XFM Report.

0: Kini nga programa, hatod kani niyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang isyu targiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye.